0: Hei, jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Mars Davies var det Black Comedy. Vi har jo sagt flere ganger at dere må komme med musikkønsker her I Jazz for alle. Send mail til Eiffel med to F-er at online.no. Eiffel altså uttårnet at online.no eller sms 90 88 44 38. Eller ta en telefon. Hyggelig å få en prat. Da går vi

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

0: Ja da, Danseguiden er på lufta igjen, og Arne Helge Jakobsen og Vidar Freslo, vi ønsker dere selvfølgelig alle hjertelig velkommen. Det er blitt torsdag 21. mai, og snart er denne måneden også over. Men vi ønsker dere alle hjertelig velkommen. Arne Helge Jakobsen, er du våken?
1: Hallo?
0: Ja, du var våken, ja.
1: Ja, jeg er våken, jeg.
0: Ja, det er bra.
1: Jeg bare mistet hodetelefonen akkurat det jeg tok det på.
0: Du altså. Ja, ja. Nei,
1: men, vi er i hvert fall i gang.
0: Ja, men det er bra, Arne. Og du har hatt en fin dag?
1: Jeg har hatt en travel dag, egentlig, men det er en fin dag. Det har regnet litt, så det har vært litt vått også.
0: Ja, vel? Ja, ja, det regnet litt her i dag tidlig, men ellers så har vi hatt stort sett opphold. Det kom 10 dråper nå i ettermiddag, men det var alt.
1: Ja. Ja, jeg må jo si at denne mai her har vært egentlig en sånn skikkelig vårmåned. Det har ikke vært noe særlig varme enda, synes jeg. Kanskje sånn litt grann innimellom, men i dag er vel ikke temperaturen mellom 12-13 grader.
0: Men vi har vært oppe i 17 grader. Det har vært deilig, vi har sittet ute.
1: Ja, men du er jo i syden, du er på til meg.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Men nå er det danseguiden, Arne.
1: Nå er vi i danseguiden, ja, og vi er kommet ganske langt ut i mai.
0: Ja, og vi må passe på å hilse alle lytterne og medarbeiderne i Radio Modum velkommen, Radio Fresh FM og Radio Drammen og Radio Larvik velkommen.
1: Ja, og jeg henger meg på, vet du.
0: Ja, da har vi fått med alle, vet du.
1: Ja, og det er viktig det, fordi at det er jo gøy å tenke på at vi dekker et ganske stort område, i hvert fall i Sør-Norge, med FM-båndene. Ja. Og så har vi jo den nettradioen som vi sender, og som kan høre oss hvor som helst, egentlig.
0: Ja, og den finner du inne på radiolarvik.no.
1: Ja. Det gjør du?
0: Ja. Ja.
1: Ja, da skal vi kanskje tenke på litt musikk etter hvert, da.
0: Ja, vi må begynne med det.
1: Finne litt musikk i dag, og så ble det litt sånn, vi hadde jo en liten prat tidligere i dag, og jeg hadde jo en plan for i dag et program, men så viste seg det at det krasjet litt i forhold til noen andre programmer i radioen.
0: Ja.
1: Så da måtte jeg snu litt på lista, og så tenkte jeg at da får jeg vel tenke på mai og vår.
0: Ja.
1: Og da har alle låtene i dag, de har enten vår i seg, eller så har de mai i seg.
0: Ja. Nesten.
1: På en måte.
0: Nesten.
1: Men det behøver ikke være mai måned.
0: Nei, nei, nei, nei, nei.
1: Det behøver ikke være vår den som kommer.
0: Nei.
1: Det kan være vår bil eller vår reise, et eller annet, med det i ordet vår i seg.
0: Ja.
1: Men nå skal jeg i hvert fall starte opp med en låt som et band eller en visegruppe som vi ikke har spilt før i Danseguiden.
0: Ja.
1: Men når jeg søkte litt på Mai, da, så fant jeg ut at de har en låt som heter Mai-sangen.
0: Andre Mai-sangen heter den.
1: Andre Mai-sangen, det er for å være helt, helt korrekt.
0: Ja.
1: Kan vi høre på den?
0: Det kan vi gjøre, vet du. Hvem er det som skal fremføre den da?
1: Ja, det er noe som heter Ryfylke Visegruppe.
0: Takk skal du ha. Her kommer den.
1: Ja.
2: Du kan være med i toget. Du kan være en som ser på. Kan slå deg løs i Rio. Dansa rundt med løgne klær på. Kan like sitte hjemme. Kan like fest og sprell. Du er alene likevel. Du kan synge glade sanger av Frøysen eller Bellmann. Kan være du som skjenker i spriten. Kan være du som tar oss vel. Kan ha en

0: det var Diddlebugste og Lil Marleen, altså. Ja.
1: Det stemmer, men jeg skal rette meg litt på det jeg sa. Jeg sa Kongsvinger, det selvfølgelig Hamar-Elverum området.
0: Jaha, ok, ja. Ja, det bra. Ja,
1: Kongsvinger litt lenger syd, så Elverum, det mer i midt i blinken.
0: Ja.
1: Ja. Vel, vi må vel nesten ta en liten tur i utlandet også, må vi ikke det, har vi der?
0: Jo, jeg synes vel det.
1: Vi har jo en veldig kjent artist, som heter Buddy Holly.
0: Ja.
1: Amerikansk sanger og låtskriver.
0: Ja.
1: Og rock and roll.
0: Ja.
1: Jeg har funnet en låt med han som også har litt mai i seg.
0: Ok.
1: Den heter Mile Man.

0: Gudny Dalen er kjent for trekkspillet sitt, og låta her het altså Vårbekken.
1: Ja, det var livlig den bekken der.
0: Ja, det hørte sånn ut.
1: Ja. Men Vidar,
0: ja.
1: Du er jo den sorten som, når vi reiste rundt, eller vi var en tur inn på kafeterian, eller kunne være på sånne steder hvor du kanskje fikk servert litt mat og sånt. Så.
0: Ja.
1: For å få litt musikk der, så stod det sånn svær kasse som vi kalte jukebox.
0: Helt korrekt.
1: Ja, og hvis jeg ikke husker feil, så der var det kanskje en 50-100 plater som du kunne da legge på litt penger, og så kunne du velge ut, for jeg mener at det kostet 25 øre for en, men la det på en krone, så fikk du 5 låter.
0: Ja.
1: Og det var sånne gamle singler som var spennende å stå og se på, og hvordan den maskinen jobbet, for den hentet jo frem med plate og puttet den i, og spilte låter.
0: Den gjorde det.
1: Men i dag så går vi jo alle rundt på jukeboksen i lomma.
0: Ja, mobiltelefonen.
1: Ja, selvfølgelig. Og der er det mye større utvalg.
0: Ja, og der har du så det holder.
1: Ja. Og da har jo en som heter PK og Dansefolket.
0: Ja.
1: De har en låt som har med dette å gjøre. Den heter Vår gamle jukeboks.

0: PK og dansefolket var det, og vår gamle jukebox. Ja. Fin den,
1: ja, Arne. Der.
0: Ja, den er fin den.
1: Ja, det er kjempelåt, men jeg har lyst til at du skal få lov å være litt mer med i dag. Ja, så jeg, du må gjerne finne en låt til hvis du har, Liganes.
0: Ja, ren klar, jeg.
1: Ja, er det noe spennende, eller?
0: Ja, vi skal til Trøndelag.
1: Ja, der har vi vært før.
0: Ja, der har vi vært før. Men det er Gluntan.
1: Ja, det er vel kanskje de mest kjente i den sjangeren, i hvert fall fra ja. Trøndelag.
0: Ja, og vi nærmer oss sommerårene.
1: Det gjør vi.
0: Ja, da vet du vel hva den heter?
1: Det er jeg pokker ikke sikker på.
0: Sommertrekspill og karsk.
1: Ja, det har jeg jo hørt, men jeg kommer ikke på det nå.
0: Nei, her kommer den.

0: Christer Sandelin var det här med kom in i mitt liv och jag säger hallå till nästa inringer. Hallå, ja. Hallå. Jag hör ingen i bakgrunden. Det betyder att du vet om du kan ha hört mig. Då är det bara att pröva ringa upp igen på 310158. Hallå, ja.
1: Hallå.
0: Där var det någon.
1: Där var någon.
0: Ja.
1: Hej
0: då.
1: Jag ska svara på 4 juli är Amerikas nationaldag.
0: Ja, men det var helt riktigt det.
1: Det var det.
0: Jo, ha en fin dag videre.
1: Tack, ligge med.
0: Ha det, ja. Ha det, ja. 4. juli feirer dem nationaldagen sin, og så lurte jeg på, i hvilket europeisk land er Piraeus en viktig havneby? Det lurer jeg på. Og hallo, sier jeg da.
2: Hallo, ja.
0: Hei, hei.
2: Hei, det Kari Hansson.
0: Hei, du.
2: Julens sentrale del, det vel NAVE.
0: NAVE, ja. Det helt riktig, det.
2: Ja, det kan du se.
0: Jeg hadde godtatt Felg og jeg da, og mitt oppi
2: alt. Ja, men... hadde du det, ja, men NAVE er jo midt i da.
0: Det er det som er helt riktig svaret.
2: Ja.
0: Jeg hadde alternativ nummer 2 å godkjenne.
2: Ja,
0: ja vel. Ja, men da ble det helt riktig svar i hvert fall.
2: Ja, derfor skriver jeg opp en kalosser, og derfor vi er sykkelfolk, vet du.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, da vi driver og sykler.
0: Ja, men den er grei. Ha en fin dag videre da.
2: Jo.
0: Ja, det er takk for deg. Ha det, ja.
2: Ha det,
0: ja. Så sånn er det, og er det flere som ringer? Hvis ikke, så gjenta litt spørsmål igjen. Hallo, ja.
3: Hallo, ja.
0: Hei, du. Ja.
3: Det der som hva du sa det var for noe.
0: Hva tenker du på spørsmålet?
3: Ja. Livets hjerte? Nei, livets knapp.
0: Ja, livet, altså kroppen, altså... ja, det... Hva, hvilken del av kroppen kalles for livets knapp, ja?
3: Ja, er hjerte?
0: Det kunne ha vært hjerte, men det er ikke det, så er det det.
3: Men greit.
0: Du får prøve noe annet da, vet du. Ja,
3: ja.
0: Jo, greit det. Ha det, ja.
4: Men hva i all verden er det da, hvis det ikke er hjerte? Det høres jo logisk ut at det kunne ha vært det. Det er noe... Ja, jeg skal ikke... Det er noe som ordnes og ordnes med når vi blir født, da. Der nede holdt jeg på å si. Hallo?
5: Hallo, ja. Det Gerda Løva.
0: Hei, ja.
5: Jeg skal svare på Piraeus. Det ligger i Hellas.
0: Hellas, ja. Det var riktig. Mm. Jo, takk for det. Ha en fin dag videre. Ha det, ja.
5: Takk for det.
0: Ha det, ja. Ja, noe... Når vi kommer til verden, da er det veldig aktuelt med livets knapp, da. Eller en del prosessen, eller hva man kan kalle det. Vi har det jo på kroppen nå, hele tiden. Det er der. Livets knapp. Hva er denne livets knappen for nå? Ring 3101 5810. Da får vi litt reklame nå, tenker jeg.
6: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

I Lara var det her med Himmelen brenner. Vi går videre til andreplassen, og der befinner Golfsheim med melodien Damn, du ser bra ut.

pusse opp badet. Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Til vinter vid dam Det står en stjerne Til værens sti Og kom og følg mig Til Senjas rike Kom og følg mig Til øya mi Kom og følg mig Til Senjas rike Ja, kom og følg mig Til øya mi

Folk slarver rundt i parkene med været som magnet. Det sommervarmt i Norge. Kort for